0: tengan todos una feliz jornada, que os celebren ben e que reciban as felicitacións máis cordiais de todos aqueles amigos e amigas que así o farán seguro. Dona María Valcarce, bo día, que tal, como está vostede?
1: Moi bo día, Fidel Fernán, moi bo día a todas e todos vostedes.
0: Estamos desexando saber que nos agarda o tempo, e vostede é a nosa raíña do tempo, o rostro desta televisión imaginaria que é a radio, para decirnos se vai a seguir este calor, se vai cesar, que vai pasar.
1: Pois traigo boas noticias, porque descenden as temperaturas. Con todo, a máxima hoxe aínda será de 33 graus, pero o descenso será progresivo, até chegar a unha fin de semana de tempo inestable, na que podemos contar incluso con algún chubasco, eso sí, de carácter treboento. Amplía información desde Meteo Galicia, Alberto Romero.
2: Cruzaremos a Rúas Condesa 7, descenden as temperaturas, estaremos xa nos 32-33, fora dos lineares de aviso, xa non teremos tanta calor nos vindeiros días. De feito, a partir dos xoves, vendres, as temperaturas estarán xa nos 24-25 graus, como moito. Notaremos ese descenso, porque entrarán algunhas frontes polo norte de Galicia, en principio non deixarán chuvia na zona da Ribeira Sacra, pero sí que bastantes máis nubes, sobre todo a partir dos xoves e do vendres. É un tempo máis cambiante, revolto, cara a fin de semana.
0: Entro a información do tempo con esta boa noticia de que non vamos a seguir padecendo esta vaga de calor que acaba con nós. Imos escoitar o que nos conta o que foi alcalde de Lugo, hoxe voceiro do Grupo Municipal Socialista, Miguel Fernández, sobre a reclamación que fai diante do cuartel de San Fernando, que Elena Candia aclare, pregunta, actual alcaldesa, que aposta realmente por facer realidade un museo da romanización e quere que explique cal é a folla de ruta do novo goberno para un proxecto que Lugo leva demasiados anos agardando.
3: Eu creo que a señora Candia ten que dar respostas concretas á cidadanía, ten que dar respostas do que quer facer, de si sigue ou non co proxecto do Museo da Romanización, de si vai adicar os cartos que deixamos previstos nos orzamentos para isto, si vai exigir a Xunta de Galicia que cumpra cos seus compromisos, ou agora que era mesmo signo político os o deixa aparte, si vai a seguir facer seguimiento do 2% cultural que nos deixamos preparado. En este momento lle pedimos primeiro que se manifieste claramente se vai a seguir ou non con proxecto, e en segundo lugar que se reúna de forma inmediata cos colectivos culturales, patrimoniales, de veciños, etc. para decirles que vai a facer e para presentarles unha folla de ruta que nos permita seguir avanzando.
0: E en Monforte o alcalde Tomé Roca di que pese ao bando publicado en relación á seca, no que se apela a un consumo responsable da auga, a situación na cidade do Cabe non atisba ningún risco.
1: O bando se fixo, dijo se Tomé, por responsabilidade e solidaridade.
4: Evidentemente, seguimos con a mesma situación. A ver, nos sacamos ese bando por solidaridade, digamos, ¿no? E por un pouco de responsabilidade de que, hombre, sempre vou recomendar aforrar que gastar, eso sempre é así. Por tanto, se podemos gastar menos agua, pues tamén estamos potabilizando menos agua, por tanto, temos menor gasto de energía, pero nada máis. En principio, tendría que ocurrir unha catástrofe climática para que Monforte non teña agua. Por que? Porque nos tomamos do azul de Rivas Altas, da agua que ven do río Cabe e tamén do Mao, que lle aporta na altura da parroquia da parte, se xunta co Mao, o Mao e o Cabe, e por tanto, toda a agua que nos non collemos en Rivas Altas e que pasa pelo río Cabe e vai para baixo, podíamos aproveitar ainda. Así que fíxese vostede, non temos, afortunadamente, Monforte non ten ese problema, non? Que outras cidades o teñen? Pois temos que ser solidarios con eles e non decir aos nosos habitantes que derrochen e outros que estén pedindo que non gasten. Por tanto, por responsabilidade, debemos tratar de evitar un gasto excesivo de agua, pero solamente por eso.
0: E seguimos en tempo de seca coa auga a voltas, porque para experta Monforte este bando, dio voceiro desta agrupación, Germán Vázquez, é unha auténtica tomadura de pelo.
5: Saber o bando é unha tomadura de pelo, porque é como querer meter esa inteligencia dos monfortinos. Porque é que o Concello non pode primeiro facer ese abrevadeiro de medio

0: Pues traigo boas noticias, porque descenden as temperaturas. Con todo, a máxima hoxe aínda será de 33 graus, pero o descenso será progresivo, até chegar a unha fin de semana de tempo inestable, na que podemos contar incluso con algún chubasco, eso sí, de carácter trebuento. Amplía información desde Meteo Galicia, Alberto Romero.
1: Cruzaremos a Rúa con 17, descenden as temperaturas, estaremos xa nos 32-33, fora dos lineares de aviso, xa non teremos tanta calor nos vindeiros días. De feito, a partir dos xoves, vendres, as temperaturas estarán xa nos 24-25 graus, como moito. Notaremos ese descenso porque entrarán algunhas frontes polo norte de Galicia, en principio non deixarán chuvia na zona da Ribeira Sacra, pero sí que bastantes máis nubes, sobre todo a partir dos xoves e do venres. É un tempo máis cambiante, revolto, cara a fin de semana.
2: Entro a información do tempo con esta boa noticia de que non vamos a seguir padecendo esta vaga de calor que acaba con nós. Imos escoitar o que nos conta o que foi alcalde de Lugo, hoxe voceiro do Grupo Municipal Socialista, Miguel Fernández, sobre a reclamación que fai diante do cuartel de San Fernando, que Elena Candia aclare, pregunta, actual alcaldesa, que aposta realmente por facer realidade un museo da romanización e quere que explique cal é a folla de ruta do novo goberno para un proxecto que Lugo leva demasiados anos agardando.
3: Eu creo que a señora Candia ten que dar respostas concretas á cidadanía, ten que dar respostas do que quer facer, de si sigue ou non co proxecto do Museo da Romanización, de si vai adicar os cartos que deixamos previstos nos orzamentos para isto, si vai exigir a Xunta de Galicia que cumpra cos seus compromisos, ou agora que agora mesmo sendo político os deixa aparte, si vai a seguir facer seguimiento do 2% cultural que nos deixamos preparado. En este momento lle pedimos primeiro que se manifieste claramente se vai a seguir ou non co proxecto, e en segundo lugar que se reúna de forma inmediata cos colectivos culturales, patrimoniales, de veciños, etc., etc., para decirles que vai a facer e para presentarles unha folla de ruta que nos permita seguir avanzando.
2: E en Monforte o alcalde Tomé Roca di que pese ao bando publicado en relación á seca, no que se apela a un consumo responsable da auga, a situación na cidade do Cabe non atisba ningún risco.
0: O bando se fixo, di José Tomé, por responsabilidade e solidaridade.
4: Evidentemente, seguimos con a mesma situación. A ver, nos sacamos ese bando por solidaridade, digamos, ¿no? E por un pouco de responsabilidade de que, hombre, sempre vou recomendar aforrar que gastar. Eso sempre é así. Por tanto, se podemos gastar menos agua, pues tamén estamos potabilizando menos agua, por tanto, temos menor gasto de energía, pero nada máis. En principio, tendría que ocurrir unha catástrofe climática para que Monforte non teña agua. Por que? Porque nos tomamos do azul de Rivas Altas, da agua que ven do río Cabe e tamén do Mao, que lle aporta na altura da parroquia da parte, se xunta co Mao, o Mao e o Cabe, e por tanto toda a agua que nos non collemos en Rivas Altas e que pasa polo río Cabe e vai para baixo, podíamos aproveitar ainda. Así que fíxese vostede, non temos, afortunadamente, Monforte non ten ese problema, ¿no? Que outras cidades o teñen, pois temos que ser solidarios con eles e non decir aos nosos habitantes que derrochen e outros que estén pedindo que non gasten. Por tanto, por responsabilidade, debemos tratar de evitar un gasto excesivo de auga, pero solamente por eso.
2: E seguimos en tempo de seca coa auga a voltas, porque para experta Monforte este bando Dío Voceiro desta agrupación Germán Vázquez é unha auténtica tomadura de pelo.
5: Saber do bando é unha tomadura de pelo porque é como querer meterse ca inteligencia dos monfortinos. Porque é que o Concello non pode primeiro facer ese abrevadeiro de medio millón de litros de auga e despois, por dous días, sacar un bando dicindo que te pide responsabilidade a todos os monfortinos e o mismo día está baldeando o FCC gracias ou debido ás órdenes do señor alcalde baldeando todas as aceras que están impresionantemente limpas, que por suposto nos agradecemos, como non pode ser de outro xeito, en este caso do FTP, que fai o seu traballo. Pero resulta que ese mismo día estaba o Concello sacando un bando. Pero non contentos con iso, o día seguinte, que temos fotos tamén, volveron a baldear todas as aceras da zona do centro. Pero é que o día seguinte, que son dous días

0: bando, volveron a baldear.
1: Por certo, que o portavoz desperta Monforte, que meñen vostedes de escoitar, Germán Vázquez, aclara por que non estivo a carón da Corporación Monfortina durante o pregón das festas que acaban de rematar.
2: Dunha banda, hai tempo que tomou a decisión de non asistir a actos institucionais porque a súa vida laboral non lle permite asistir a todos, pero tamén o caso Tomé ten, dixo Vázquez, que ver ca súa ausencia do lugar institucional.
0: O que responde un pouco a non estar coa corporación, en este caso únese tamén este caso Tomé, inda que ele non lle quere chamar así, pero todo o mundo sabe que hai, está latente ese tema, que nós estamos absolutamente en contra desta posición que ten, porque podía estar fora do sitio gobernados por os outros nove, o sea, isto non é ninguna cosa de que experta moi forte que ir a gobernar ni nada deso, pero é certo que tamén é moito como queixa, porque non pode ser que por capricho, en este caso do señor alcalde, pois nós, en este caso, unha sola persona teña que acudir a todos os eventos e a todos os actos, porque, por exemplo, outro día foi, pois foi a comida, pois dando mesmo, Seoane ou en Gullade, ou vai ser agora en Gullade, e outro día foi en Seoane, entonces, se vas a unhas cousas e non vas a outras, parece que hai categorías, parece que hai que estar no pregón e que non hai que estar cos veciños de Seoane, cando nos creemos que é exactamente todo o mismo. Entonces, efectivamente, entre o caso Tomé, que nós non estamos dispostos a que, porque o alcalde queira ou entenda que ten que ser Germán Vázquez, en este caso, a título personal, o que ten que ir a todos os eventos, pois nós non aparecemos no pregón.
1: E rematamos falando, tal como di o alcalde do Sabiñao, Carlos Armesto, da festa das festas, María Valcarce.
2: Sí, este é o cualificativo, a definición que emprega sempre o alcalde do Sabiñao para referir a festa da Vendima que vai a ter lugar na Devesa de Escairón os días 28, 29 e 30 deste mes de agosto, e cuxo pregoeiro será o conselleiro de Cultura José López Campos. A presentación completa do programa ven de ter lugar en Adegas Moure. Escoitamos o alcalde Carlos Armesto.
3: Se nos sentimos tremendamente orgullosos, creemos que a festa das festas, nese ambiente da Carballeira, este ano con tres novedades, eu creo que moi importantes, non? A primeira é que facemos toda unha semana da vendimia, o sea que desde o lunes 24 hasta o domingo 30, que será o colofón, pois teremos unha semana chea de actos. Arrancaremos o lunes 24 no Auditorio Municipal, unha curta sobre o viño e os navegantes de Buster Keaton, e que además estará o sonido, a música, será en directo por parte da Sociedade Filarmónica de Monforte, non? E seguindo con esa semana de actos, pois tamén nos parece importante que, aparte de que a xente coñeza as bodegas aquí na Carballeira, deixemos en marcha o programa Coñeza as nosas bodegas. Toda a xente que queira xa se pode anotar no concello, vai ser gratuita e vamos a sacar microbuses desde Seirón as bodegas participantes na feira, cada un podrá elegir, é certo que cando se vayan enchendo dunha bodega, pois habrá que ir a outra, e vais o programa Coñeza as nosas bodegas, pois faremos unha visita guiada ás bodegas e remataremos esa visita cunha cata de viño, e todo gratuito.
1: Nos de festa en festa e tiramos porque nos toca. Neste caso, tócanos despedir porque o noso tempo esgotouse. Que sexan vostedes moi felices, que teñan un moi bo día.

0: ir a lugares máxicos de Carlos Núñez, chega a Xardins do Palacio de Sober.
1: Carlos Núñez en concerto este xoves 20 de agosto no Xardins do Palacio de Sober, ás 8 da tarde.
0: Entradas á venda en carlosnúñez.com.

0: 30 de agosto tes unha cita coa cultura e a tradición arredor do viño da Ribeira Sacra.
1: O venres a partir das 8 do Serán abrimos boca coa charanga Os Ureños e a actuación de Gin Tonic.
0: O sábado 29 coa charanga Bamboleo, Los Camachuelos e Treixadura.
1: E o domingo 29 pola mañá Marcos, Valcarce e Ortiga.
0: E xa se acaba a festa?
1: Non, a partir das 5 tras a animación da charanga Louvan chegou o grupo América de Vigo.
0: Moita música,
1: E máis cousas, pregón, bendición de uvas e pizza oficial, taller de cata de viño, sobradoiro, xogos tradicionais, gastronomía, artesanía.
0: Xa se sabe que nos aviña a festa sempre completísima.
1: Iremos logo os días 28, 29 e 30 a festa da vendima do Sabiñao.
2: E se de pronto

0: Hoy por hoy, Pedro Blanco.
1: Radio Principal Monforte. Cadena Ser.
2: Oxe en familia, é ouro todo que reloce.
3: Filetes de lombo de porco, 4,95 euros o kilo. E paraguayo, 1,95 euros o kilo.
2: Familia e máis aforro.
3: E máis teu.
2: Aforra cada día en autoservicios familia.
3: Empresa colaboradora co acontecemento no Santo Xacobeo 2027.
4: María, prepárate que ímonos de festa. Este 22 e 23, ¿sabes a dónde ímos?
5: A Santa Cruz de Orosmos.
4: Premio, porque as 9:30 eu non falto a esa ruta Santa Cruz Bike 2026 e andaina. Está organizada por Bici Racing, visitando os encantos da Ribeira Sacra. E logo xa unha ofrenda aos músicos da banda de Santa Cruz de Orosmos, que deron moito que falar no seu momento. E logo ven unha pregoeira tamén de excepción,
5: Lisa Pérez López.
4: E as 13:30, procesión e misa. E as dúas, concerto da banda de música de Sober. E xa pola tarde,
5: ás 6:30, xogos populares e hinchables. E tamén partido de fútbol interxeracional. Ás 9:00, pancetada e concurso de postres. E ás 10, festa verbena, ca actuación do dúo Son de Festa e actúa un DJ.
4: Actuación estelar do DJ Porfirio de Armenteira. E logo xa, si quedo o corpo preparado, home, hai tempo para descansar, porque hasta as 10 da mañá do día 25 imos despertar coa alborada co grupo de gaitas Os Teixeiras, e a 1:30 procesión e misa coa participación do grupo O Trícore. Ímonos ás festas de Santa Cruz de Orosmos este 22 e 23 de agosto.
5: Pois ímonos todos, Santa Cruz de Orosmos en festas. Festas na honra a Virxe do Carme, esta finde 22 e 23 de agosto.
4: Organizada pola Asociación de Veciños de Santa Cruz de Orosmos, con axuda do Concello de Sober e da Deputación de Lugo.
5: Área de Deportes.
4: ¿Quieres que tus clientes duerman mejor y, sobre todo, quieres que vuelvan?
6: En Colchonería Mairo encontrarás todo tipo de soluciones para el sector hotelero. Más confort, más durabilidad y clientes más satisfechos.
4: El descanso marca la diferencia.
6: Colchonería Mairo, en Monforte, en calle Ricardo Quiroga, número 4.
4: Síguenos en redes.
1: Radio Principal Monforte. Cadena Ser.
7: Cadena Ser. El poder de la conversación.
0: Hoy por hoy, Pedro Blanco.

0: 5, 6, 7, 8. ¡Valorado!
1: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
0: en España.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
2: Radio Principal Monforte. Cadena Ser.
3: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e cuidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
4: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
3: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
5: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
6: Filetes de lombo de porco, 4,95€ o quilo. E paraguayo, 1,95€ o quilo.
5: Familia e máis aforro.
6: E máis teu.
5: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
7: Empresa colaboradora co acontecemento no Santo Xacobeo 2027.
8: María, prepárate que ímonos de festa. Este 22 e 23, ¿sabes a dónde ímos?
9: A Santa Cruz de Orosmos.
8: Premio, porque as 9:30 eu non falto a esa ruta Santa Cruz Bike 2026 e andaina. Está organizada por Bici Racing, visitando os encantos da Ribeira Sacra. E logo xa unha ofrenda aos músicos da banda de Santa Cruz de Orosmos, que deron moito que falar no seu momento. E logo ven unha pregoeira tamén de excepción.
9: Lisa Pérez López.
8: E ás 13:30, procesión e misa. E ás 2, concerto da banda de música de Sober. E xa pola tarde,
9: ás 6:30, xogos populares e hinchables. E tamén partido de fútbol interxeracional. Ás 9:00, pancetada e concurso de postres. E ás 10, festa verbena, ca actuación do dúo Son de Festa e actúa un DJ.
8: Actuación estelar do DJ Porfirio de Armenteira. E logo xa, si quedo o corpo preparado, home, hai tempo para descansar, porque hasta as 10 da mañá do día 25 imos despertar coa alborada co grupo de gaitas Os Teixeiras, e a 1:30 procesión e misa coa participación do grupo O Trícore. Ímonos ás festas de Santa Cruz de Orosmos este 22 e 23 de agosto.
9: Pois ímonos todos, Santa Cruz de Orosmos en festas. Festas na honra a Virxe do Carme, esta fin de 22 e 23 de agosto.
8: Organizada pola Asociación de Vecinos de Santa Cruz de Orosmos, con axuda do Concello de Sober e da Deputación de Lugo.
9: Área de Deportes.
2: Radio Principal Monforte. Cadena Ser.
10: Cadena Ser. El poder de la conversación.

0: unha maneira. Estábamos discutindo sobre eso. Que pasaba que escrito con Maneira?
1: Pois que pasaba que son a máquina é moi grande, ¿no? Pasaba que eu creo que tens que volver a saludar os nosos ointes, decir

0: Hola, hola.
1: Ahora sí.
0: Ah, non estábamos saindo en antena.
1: Non estábamos saindo en antena.
0: Me callan, chis, pero...
1: Non estábamos saindo en antena.
0: Señora maquinista, pero que estaba facendo vostedes?
1: Sí, sí estaba saindo a música, sí estaba saindo a sintonía de esta música con tapas que desfrutamos tanto, pero non saía ese saúdo. Eu non sei se Javier ahora está ou non por aí, se nos pode decir algo.
0: Hola Javier.
2: Hola, muy buen día Fidel,
0: ¡hombre!
2: Muy buen día María.
0: ¡Hombre!
2: Estamos todos por aquí, son perfectamente. Sí, sabía que había moita sintonía por ahí sin saudos. No sé si será por alguna sorpresa especial o no. Ahora sí que vos escoitamos perfectamente también aquí en el norte de la provincia.
1: ¡Ay, qué maravilla!
0: Bichas que recargado ven. Traías pilas a tope,
1: bueno.
0: Después de las vacaciones, Javier Ramallal.
1: A tope, no, que no podemos con él.
0: ¿Qué decías, Javier?
2: Que saen a poco siempre, ¿no? Las vacaciones parece que pasan siempre muy rápido. Non.
1: Pero nuns días de novo hai vacacións, pero
0: outra vez.
1: Sí,
0: pero por Rosa.
1: Pero temos máis.
0: Pero é que nesta empresa é tremendo, Está desde vacacións continuamente, que sorte tedes,
1: Javier,
0: eso, cuando sea mayor quiero trabajar así como vos,
2: sí, sí.
1: Bueno, pues veremos a ver, ¿no?
0: Bueno, ¿qué tal día fai por Vilalba?
2: Pois por Vilalba, sin nubes e claros, bastante ben. Hoxe aínda temperaturas que van a chegar ao redor dos 25 aproximadamente. Eso sí, a noite chega esa fronte que vai suavizar os valores. E a partir de mañá algún chubasco e temperaturas xa ao redor dos 20. Baixan tamén esas temperaturas aquí pola zona norte, polo sur, onte creo que temperaturas moi elevadas, non?
1: Superamos os 40 graus na xornada de onte. Así que si non pensen vostedes que era unha sensación, escoitamos falar moito desa máxima en Ourense. Bueno, pois aquí en Monforte, na capital da Riviera Sacra, o termómetro superou os 40 graus. Hoxe alivio térmico, pero fíxense que o alivio nos levará até os 34 graus, pero casi o consideramos fresco,
2: Bueno, estamos de 26, 27, sí.
0: Deixaremos de temperaturas, deixaremos de tempo, sí. Porque xa sabemos que non vai chover de momento, e que o importante agora é que durante as festas de Vilalba tampouco chova, e que teñamos unha temperatura agradable que se poida ir en manga curta pola noite ou con unha rebequiña. En todo caso, hai ambiente xa prefesteiro en Vilalba?
2: Pois polo de agora, aínda empezando a quentar motores, pasado mañá venres concerto de daqui da Ría organizado polo IESCHA, o Instituto de Estudios Chairegos, e o pistoletazo de saída das patronais o mércores da vindeira semana, dentro de 8 días, con esa xira dos maiores. Por certo, que pasado mañá remata, lembramos o prazo para reservar esa praza no xantar de confraternidade, e todo preparado, porque despois da xira dos maiores xa ven a xira na Madalena, pregón das festas, e arranca xa esa gran semana de festexos patronais en Vilalba.
0: Ajá, mira que ben, xa está todo preparado. Aquí estamos descansando xa un pouquiño, porque recuperándose a xente de Monforte e arredores de todos estes días de deitarse ás tantas. Home, o concerto último, o último pase, foi a cargo da Panorama ás 3:30 da mañá.
1: Sí, sí, tremendo.
0: 3:30 da mañá, claro, ás 5 da mañá remataban. E o día seguinte había que traballar.
1: E aquí estábamos,
0: Digo que había, non sei se todo o mundo foi. Hai un grupo que actuou nas festas de Monforte, que foi Estrela, e que é un grupo moi querido en Vilalba. Sabes quen é?
2: O Dúo Estrellas, por suposto.
0: Non, Miss Cafeína.
2: Ah, Miss Cafeína.
0: Miss
2: tamén,
0: Cafeína, estivo en Vilalba en varias ocasións, un grupo moi querido, e aquí descubrirono, tivo un éxito relativo, pero eu creo que tivo éxito porque moita xente descubrirono. A mí gustaríame agora lembrar, antes dicía, non sei se estábamos en antena ou non, que os nenos, cando escoitábamos as cancións que cantaban as orquestras, logo discutíamos sobre se a letra dixera o cantante isto ou outro, porque claro, non había forma de recordar aquilo, de repetir, non había grabadoras, non había nada. O único que había era moitas ganas de xogar, moitas ganas de vivir, moitas ganas de sair daquela situación.
1: E moita imaginación, seguro.
0: Imaginación, a tope, a tope. Miss Cafeína, mira como vuelo.

0: Ay, que se nos acabó la música y estábamos aquí mirando cosas. Bueno, vamos a contar la verdad. Estábamos contando las entradas que venderían para el concierto que va a tener lugar mañana, no Palacio de Sober de Carlos Núñez. O aire libre, un sitio emblemático, donde estaremos allí también. Porque parécenos que, en fin...
1: Obrigado,
0: como diría un portugués, agradecido, muy, muy, muy apetecible. Bueno, y esto como un acontecimiento importante e inmediato, porque luego después tenemos festas, festas. Por ejemplo, a Festa da Vendima. A Festa da Vendima, que sabes dónde es, ¿no?
1: Home, claro, na Carballeira, en Escairón, é unha pasada esa festa das festas que como a denomina sempre o alcalde Carlos Armesto.
0: Festa da Vendima do Sabiñao.
1: Os días 28, 29 e 30 de agosto tes unha cita coa cultura e a tradición arredor do viño da Ribeira Sacra.
0: O venres a partir das 8 do serán abrimos boca coa charanga Os Ureños e a actuación de Gin Tonic.
1: O sábado 29 coa charanga Bamboleo, Los Camachuelos e Treixadura.
0: E o domingo 29 pola mañá Marcos Valcarce e Ortiga.
1: E xa se acaba a festa?
0: Non, a partir das 5 tras a animación da charanga Louvan chegou o grupo América de Vigo.
1: Moita música, eh?
0: E máis cousas, pregón, bendición de uvas e pícera oficial, taller de cata de viño, sobradoiro, xogos tradicionais, gastronomía, artesanía.
1: Xa se sabe que nos aviñao a festa sempre, eh? Completísima.
0: Iremos logo os días 28, 29 e 30 a Festa da Vendima do Sabiñao. Ti vas a pisar a uva ou non vas a pisar a uva, María?
1: Non, eu vou animar e vou a ver como a pisas ti.
0: Tú crees que eu estou para andar pisando uvas? Non, eu o que quero é que a uva de boviño pois brindar pola saúde de todos e todas, que eso sí me parece importante. Non obstante, fai o que queiras comigo. Era unha canción que cantou Walls, que como saben vostedes sustituiu a Beret aquí nas festas xa pasadas. Fíjate como pasou o tempo, de Monforte. Bueno, pero deixou secuela, non deixou secuela. Walls deus a coñecer, que eulle ben a xente, non lle que eu ben, eu que sei. Vamos a recordarlo.
2: Cuando muera, que me entierren de costado, y así dejo más huequito para los dos. Cuando vengan a comerme los gusanos y se encuentren tu nombre en mi corazón.

0: Hala, Wolves, veña, a descansar un pouquiño agora. No sei se está aí, Javier. Javier, estás por aí? O fuchestes.
1: Por aquí seguimos,
0: sí. Ah, sigues aí. Oye, ¿sabes algo sobre a venda de tickets para acudir a xira dos maiores en Vilalba?
1: Sí, comentábanos onte a alcaldesa Marta Rouco que sobre 650 entradas xa vendidas, xa reservadas, sí. Vaya, hai que pagalas o propio día na Madalena, pero pasaba xa das 640 na xornada de onte, así que moi ben.
0: Está moi ben eso, ¿eh? Unha cifra importante.
2: Máis que outros anos.
0: Máis que outros anos ou non?
1: Sí, máis que estes últimos anos, sí. Bueno, antiguamente había moita máis xente porque chegaban tamén de outros concellos, xa hai varios anos que non hai autocares para desfrutar desa xira dos nosos maiores, así que últimamente sí, parece ser que vai ser un dos anos de moita afluencia, xira dos maiores.
0: Claro, aparte que por 20 euros oi, unha comida, pero
2: tremenda, tremenda.
0: Claro, hai unha subvención do concello,
1: Sí, por suposto.
0: Claro, claro, que moita xente pensa que son 20 euros e dice, oye, cando vou ao restaurante cobranme non sei que, non sei que. Claro. Oiga, mire usted, esto está subvencionado. O que non subvenciona o concello é o comer cada día calquer restaurante de Vilalba ou da Terraxa. Eso sí que non. Bueno, pois nada, imos recordar esta xira. Que te parece, ben?
1: Pois perfecto, estará amenizada musicalmente polo dúo Venus, un xantar de confraternidade e moito ánimo para ir arrancando as festas.
3: Miramos para a esquerda, Erallo Chirimbolo.
1: O Concello de Vilalba ten abertas as inscripcións para asistir ao xantar popular da Xira dos Nosos Maiores que se vai celebrar o 26 de agosto na Madalena. A Xira dos Maiores abrirá un ano máis as patronais de San Ramón e Santa María 2026. Será cunha misa cantada pola Coral Luar ás 12:30 do mediodía, seguida de sesión vermú co dúo Venus, que animará tamén o baile despois da comida. O xantar consistirá en xamón cocido, pulpo, churrasco e criollo, sobremesa, pan, bebida e café, todo por tan só 20 euros persoa. Inscripcións abertas na Casa do Concello de Vilalba ou a través do número de teléfono 982-510305. Data límite para anotarse o 21 de agosto. Xira dos Nosos Maiores, o día 26 de agosto na Madalena. Comenzamos coa Xira dos Maiores, as patronais de San Ramón e Santa María 2026, Concello de Vilalba.
0: Hai outras patronais das que non falamos casi nada, María. Hai que falar porque son as patronais de Pantón.
2: Ah, sí, sí, comenzan ademais esta finde, do 22 ou 24 de agosto. E mira, a ti que te gusta tanto América de Vigo, vai a estar tamén porque, como sabedes, este ano está a celebrar o seu 50 aniversario, que se di pronto, medio século de andaina musical para América de Vigo. Así que América de Vigo e o Combo Dominicano estarán o domingo 23, pero a troula comeza xa o sábado e en Pantón farán do luns outro sábado porque a troula e as noites de xolda continuarán o luns 24.
0: Que ben o contas, que ben o contas. De verdade, eu estou sorprendidísimo de que en Pantón fagan tamén unhas festas importantísimas. Fíjate que, porque non é un concello grande, Pantón, Sober, non son grandes concellos, como o Sariñao, que é máis grande, como Monforte de Lemos, que é o concello número 2 da provincia de Lugo. Vilalba tamén, non sei se non terá máis parroquias Vilalba, si, ten máis parroquias Vilalba que Monforte, sí, eso con toda seguridade.
1: Creo que en Vilalba 29.
0: Cantas
1: temos 29 ten Vilalba.
2: E 27 Monforte.
0: E 27 Monforte gana Vilalba por dúas parroquias.
2: Bueno, pero que decías, Pantón, evidentemente, un concello con no que atinxe a número de habitantes cativeiro, pero no que atinxe a calidade deses habitantes enorme. Bueno, como todos os concellos do sur e do norte, pero
0: aí... Pero ti, Javier, que eres o experto en orquestras de Galicia, non che parece que para un concello pequeno ter o Combo Dominicano e o Grupo América o mesmo día, que tamén todo un luxo?
1: Pois a verdade é que sí, son dúas formacións importantes, sobre todo o Combo Dominicano, unha das formacións máis destacadas das que están a participar en todas esas festas e verbenas de Galicia, así que, pois, ese punto positivo para o Concello de Pantón e todos a disfrutar tamén da festa.
0: Bueno, pois xa non vai ser posible porque non está entre nós, pero eu a quen traería, sabes a quen é? Pues a Leonard Cohen. Leonard Cohen, sí.

0: 5 minutos para 1 de la tarde, tiempo límite para este programa entre o musical y entre o coloquial y entre pitos e flautas, pues o tempo pasa rapidamente. Empezamos ás 12:25, vai ser a 1:00, e miren vostedes por donde están os amos e amas de casa facendo acopio en Vilalba, por exemplo, en toda a terra xa, a las festas que quedan, de produtos importantes a prezos razonables. Y entón, claro, aí está Super Camilo sempre ofrecendo cousas interesantes.
1: Super Camilo, ofertas para esta semana.
0: Especial despensa e festas no noso pobo. Prezos populares. Canal de porco fresco con cabeza, metades ou enteiro, a 2,99 € quilo. Carriteiras de porco conxeladas sin oso, a 7,99 € quilo. Hasta fin de existencias. Servicio en tenda.
1: E moitas máis referencias a prezos en competencia nos nosos lineais. Super Camilo, Cidade de Viveiro 30, Vilalba. Teléfono para encargos 982 51 23 48. Super Camilo, gustache a calidade?
0: Eres diferente. É que unha festa sin música non é festa. E sin un bo xantar entre amigos, familia e demais, tampouco é festa. Así que lles aproveite a todos, que sexan moi felices. E se lles gusta o deporte e a festa, teñen unha opción importante: Santa Cruz de Brosmos, onde vai haber o primeiro día da festa. Cando é o día?
2: Tamén está fin de sábado e domingo. Hai as chuletas, hai que estar 22 e 23 de agosto.
0: O día 22 ás 9:30 da mañá, que é o que quería referirme, fan a ruta Santa Cruz Bike 2026 e logo unha andaina. Está organizada por Bici Racing. Bici Racing, visitando os encantos da Ribeira Sacra. E a unha ofrenda que a min pareceme un acerto total: os músicos da banda de Santa Cruz de Brosmos, porque hoxe Santa Cruz de Brosmos é unha parroquia non excesivamente grande, porque a xente foise marchando, outros veñen en vacacións, pero non viven mayoritariamente, ainda que hai ali adegas importantes, como por exemplo, por citar unha, Don Bernardino. Uh-huh. Está ali en Santa Cruz de Brosmos, pero é unha parroquia pequena, non é unha parroquia destas grandes. Que dices?
2: Digo que quedan 2 minutos para dar paso ás noticias da
0: Luna. Me estás dicindo que queda pouco tempo, muller.
2: É que son unha racana co tempo.
0: Eres unha racana co tempo, pero levas o control, eso sí, que decilo. E eu tamén xo agradezco. Bueno, o caso é que Santa Cruz de Brosmos tivo grandes músicos, unha banda moi importante, porque hai anos a música xa tiña tradición en Sober. E hoxe sigue tendoa. Imos a despedir o programa. A verdade é que, Javier, que unha pena, unha pena ter que decir adeus de momento, porque volvemos mañá,
3: Pois mañá, escoitámonos de novo e agora damos tamén con música a este espacio.
0: Vale, pois vamos a rematar con unha canción que lle gusta moito, moito, pero que moito a María Valcarce. Así que con esta canción decimos: ate mañá, sexan moi felices.

0: En canto a política, non todo é festa, eh? Hoxe o Bloque Nacionalista Galego do Concello de Monforte pois pon o foco, a mirada crítica en quen farma. Para os nacionalistas leva moito retraso e amosan, agroma hoxe o temor da formación nacionalista sobre que se convirta ou non en realidade ese proxecto no que había postas tantas, tantísimas esperanzas por parte dos monfortinos e monfortinas, habida conta de a cantidade de postos de traballo tan necesarios, non? Que ia e agardamos aínda que podan supoñer. En calquera caso, hoxe esa é a crítica do Bloque Nacionalista Galego e nos, como sempre, buscaremos tamén a resposta do alcalde José Tomé Roca. Que, por certo, hoxe anuncia a licitación de novos viais na cidade do Cabe. En concreto, o que vén de comunicar esta mañá o equipo de goberno que preside José Tomé Roca, como non abscrito, é esa adxudicación da renovación do firme en dúas rúas do polígono industrial do Reboredo. Pois así están as cousas esta mañá de mércores 19 de agosto e así ya se estamos contando. Fuximos con catro anuncios, catro cuñas e de contado buscamos esa fotografía sonora da que lles veño de dar unha pincelada completamente distinta a que nos achegará o ecoloxista Anxo Moure. 1:14, 15 xa, continuamos en Radio Principal Monforte, Cadena Ser.
1: A xira Lugares Máxicos de Carlos Núñez chega a xardíns do Palacio de Sober.
0: Carlos Núñez en concerto este xoves 20 de agosto nos xardíns do Palacio de Sober, ás 8 da tarde.
1: Entradas á venda en carlosnúñez.com.
2: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Termas. Centro Comercial Las Termas, Sermais, Termais.
1: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo.
0: Industrias Vázquez, en invierno o verano, su hogar siempre confortable. Con lo último en radiadores o suelo radiante, las mejores marcas en calderas a gasoil y gas, aerotermia o geotermia. Y como siempre, le reparamos sus averías. Llámenos al teléfono 982-401-901 y la atenderemos sin compromiso. Industrias Vázquez, energía al mejor precio.
3: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
4: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
3: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
5: Radio Principal Monforte. Cadena Ser.
6: Cadena Ser. El poder de la conversación.
0: Escoiten con máxima atención porque camiñando neste mesmo intre por as ondas de Radio Principal Cadena Ser escoitarán ao noso colaborador, o ecoloxista Anxo Moure. Moi bo día, Anxo.
7: Pois a verdade é que bons días, pero tamén, como insisto, nos últimos tempos un poquito preocupantes, non? Estamos diante dunha seca que é desbordante, desbordante, bueno, a seca non pode ser desbordante, que sería unha chuvia desbordante, pero é unha seca preocupante. e máis tamén, pois, o perigo ese dos incendios. Pero vamos ao positivo. Tú lembras que a semana pasada acordamos de que eu iba a facer pintar o cadro do eclipse non mirando para o eclipse.
0: Sí, sí, sí.
7: Se animas, ou se vos parece, podemos coller o noso lenzo e empezar a pintar o eclipse no eclipse.
0: Veña.
7: Parece, pois.
0: Parecenos perfecto.
7: Bueno, certamente, meus fillos viñeron aquí, todos as súas gafas preparadas, pero negueime, non? Entón, o eclipse, non eclipse, que si que era eclipse, polo que dicen, mirando para o céu, foi moi fermoso. Pero eu xireime. Entón, sabes que estamos nunha contorna o que na que eu plantei 36 especies diferentes, temos máis de 100 árbores. E deume, había outra xente, había xente de Italia, xente de outros lugares que estaban na semana de cine, propúxenme mirar o eclipse hacia as árbores. Bueno, podo vos decir que cousa máis fermosa non existiu. Porque tú sabes o que? Ou sabedes o que? Reflexar o sol no tronco das árbores, como iba desaparecendo, como collía forma de media lúa. Incluso reflexar o sol nas paredes centenarias de pedra da miña casa, ou reflexar o eclipse no chan nas follas, foi simplemente espectacular. A xente que compartiu comigo que abrazábamos as árbores mentre o eclipse dibuixaba, sobre todo nenos, para que non se mancaran os ollos, dixo que era o espectáculo máis abrallante que teña visto na súa vida. Foi simplemente fermoso no momento en que se fixo a noite entre as árbores e no momento en que a sombra das árbores iban volvendo a desaparecer e aparecer. E ese sería o noso cadro do eclipse, non eclipse, que personalmente, cando cheguemos a 1180, ao ano 2180, recomendo que o fagades, eh.
0: Bueno, pois fíxense vostedes que nos parecía que xa tiñamos contado todo, recollidas todas as fotografías sonoras posibles dese fito histórico que vivimos da eclipse, e atopamos hoxe unha fotografía completamente distinta a dunha persoa que fixo o que non fixo ninguén, ou polo menos que saibamos, non? Xirouse no momento da eclipse, abrazou as árbores e viu esa noite reflectida nas árbores. A verdade que espectacular ese lenzo, espectacular a fotografía sonora, completamente distinta a todas as que levamos recollidas, e non foron poucas, do momento da eclipse. Bueno, e así chegamos xa a clase do profe Carballo, esa masterclass a que acudimos esta mañá de mércores 19 de agosto.
7: Pois fixaos, o primeiro que facemos é empezar que a recollida das lantas, porque este ano hai unha explosión de lantas nos carballos. Despois a falaremos noutras semanas o que collemos é os elandras nun saquiño de tela, botamos un poquinho de xarrín ou terra para mantelas húmidas para o noso proxecto dos carballos con botas. Tamén extremamos a precaución, xa sabedes, 0,85, e tamén, evidentemente, temos que xestionar dun xeito o máis correcto posible, esforzándonos e concienciándonos con respecto á auga. Podemos xestionar a auga dun xeito ecolóxico, sin ter que renunciar a beber, a limpiarnos, a todas as cousas, pero non despilfarrar a auga, porque estamos nunha sequía en toda Europa que é absolutamente increíble. É unha sequía, decía ao principio do volante, é unha sequía que nos pode deixar problemas moi graves a niveles ecolóxicos, pero tamén a niveles económicos. Por exemplo, o río da Chousa de Carballolandia está seco. As vacas non se saben onde van beber e de que van comer. E das vacas ven o noso leite, ven a carne, ven tantas e tantas cousas. Uh-huh. Entonces, por favor, intentade todos facer o posible para aforrar auga. E me parece que é moi importante ese consello do profe Carballo.
0: Dende logo que é importante, non? Importantísimo, e esa concienciación sobre a situación de seca ha de ser total, non? Aí apelando tamén a Anxo Moure, o profe Carballo, en definitiva, cara ese respecto e concienciación con relativo ao uso responsable da auga. E agora sí, Currela xa, mono de currelas, e queremos saber para quen traballamos hoxe, a quen lle enviamos eses corazóns reciclados, Anxo.
7: Bueno, eu quería enviar as comunidades de auga. Sabes que existen comunidades de montes, pero tamén existen comunidades de auga, non? Xente que se unen para crear o xestionar os pozos de auga, esas minas, para xestionar a súa propia auga, porque a auga probablemente dentro de uns anos sexa o gran tesouro, o ouro da, ouro da, da terra. E tamén vou dedicar a unha profesora de, do Colexo de Taboese, Karina, que está facendo unha viaxe que está absolutamente preciosa, non? Fronte aos que fan todos os camiños de Santiago, ela está facendo o camiño do Miño. Estou coa súa bicicleta en Irimia, parou aquí en Santiago.

Como cada día en Supermercado Claudio en Bóveda, ofrecemos aos nosos clientes os produtos frescos da maior calidade e das mellores marcas. Na nosa sección de carnicería atoparás tan só tenreira galega, tenreira con denominación de orixe. Ademais, disponemos dunha gran variedade de pan da zona, empanadas e tartas.

Somos familia Cañoto, 75 anos nos aviñao. As familias cando contades con nós, atopades un trato próximo e colaborador para faceros todo un pouco máis fácil. Da igual que teñades ou non póliza de seguros, nós encargámonos de todo. Ademais do tanatorio de Curreros, disponemos de outro máis con crematorio no polígono Peago de Escairón. Facemos o servizo completo das nosas instalacións, velación e incineración, todos en desplazamentos e perto da casa. Funeraria Cañoto e Grupo Raúl Servicios, de familia a familia. Conta con nos nos teléfonos 982-450308 e 982-400151 e en Funeraria Raúl.

0: ¿Tienes un hotel, apartamento turístico o casa rural y no sabes dónde encontrar tus equipos de descanso y ropa de cama? Pues en Colchonería Mairo, en Monforte, tienda especializada en descanso, con una línea específica de hotel de calidad contrastada, competitiva, servicio rápido y fabricación gallega. Pídenos asesoramiento y presupuesto sin compromiso en el teléfono 982 40 27 52 o en redes sociales. Te esperamos en Colchonería Mairo, en Monforte.
1: Radio Principal Monforte. Cadena SER.
2: Ser el poder de la conversación.
0: Prepárense, elijan traje, modeliño, zapatos, porque ímonos de festa. Sí, imos ate o concello de Pantón, que está a piques de celebrar as súas patronais do 22 ou 24 de agosto, festa rachada no concello pantonés. José Luis Álvarez, alcalde, moi bo día.
3: Hola, buen día.
0: Pues aquí estamos, elegiendo xa modeliños para esas patronais. Arestora, cónteme cómo van os preparativos cara a esas festas na honra a Santa María.
3: Bueno, pues a verdade é que xa temos xa, solamente temos todo preparado, estamos esperando que falta, pues que o sábado empecemos a festa e que a xente veña, que non sei que estamos esperando.
0: Pois xa saben, agardan por nós, nós temos que ir. O sábado comenzan os festexos. Contanos un pouco o programa para abrir boca e para ir axendando.
3: Bueno, pois vamos, o sábado ás 11:30 temos sesión vermú por as calles de Ferreira, se a Pasarudas, no? De a Pasarudas por Ferreira, e ás 2 da tarde, como facemos todos os anos, temos sesión vermú na Praza de Goián. Logo, a partir das 9:30 da noite, pois temos festa rachada, que a orquesta acabaré, clasión, e ao finalizar, pois xa a última hora, o DJ Brais. Iso sería o sábado. Logo domingo teremos tamén, como sempre, as dúas, tamén as 11:30, as dúas, como sempre, logo teremos misa solemne a unha cunha coral, coral xeada, e logo as 2 da tarde, se xa un vermú en Goián, ás 5:30 da tarde, na Plaza do Concello, tengamos Infantilandia, e a partir das 9:30 da noite, tenemos a festa amenizada por o Grupo América e o Combo Dominicano.
0: Caramba!
3: Iso sería o domingo. E o lunes, xa para finalizar, pois o mesmo, sesión vermú, por as calles de Ferreira, as 2 en Goián, ás 5:30 Infantilandia na piscina municipal, e a partir das 9:30, pois festa amenizada polas orquestas Saudade e Tango.
0: Pois non lle falta de nada. Si, un programa.
3: Logo, pois, sí, como sí, tú ben sabes, en Ferreira, na Día Foresteiro, e aquí esperemos que veña a xente a pasalo ben e a disfrutar.
0: Pois xa saben, o alcalde agarda por nós, non lle falta absolutamente de nada a esas festas. Cónteme, como está o municipio con respecto ao turismo? Agosto é o mes de máis peso, aínda que sempre falamos de que foi xa desestacionalizándose, pero que duda cabe que todos aqueles que teñen familia no municipio pois agardan por este mes, agardan por este momento as festas patronais. Cale o ambiente, alcalde?
3: Pois teño que dicir que este ano obviamente pois é moito, moito máis que outros anos. Tivemos moito máis visitantes que en anos pasados, non? Este ano temos que ver, bueno, en general, porque tamén é moi forte, vixes que nas festas de moi forte pois tamén houve moita xente, e en Ferreira, pois en general levamos o mes de agosto, o mes de julio non foi tan fuerte, pero o mes de agosto, desde o día 1 de agosto, pois a verdad é que moita, moita xente que hai. Vas por calquera aldea, e a máis isto onde mellor se ve, como dicimos sempre, é na basura, que verdadeiramente, cando realmente se vai o control, e a verdade é que é impensable a xente cai nas aldeas.
0: Claro, o lixo o mellor, ou senón un bo termómetro para dar conta de cale, bueno, pues esa afluencia de visitantes, de turistas, o concello pantonés. As piscinas municipais, supoño que tamén con estas vagas tan seguidas de calor, supoño que ate a bandeira, ¿no?
3: Pues sí, la verdad es que sí, la verdad es que estas últimas, principalmente estas dos últimas semanas, digamos que estaba pues todo a tope, non podía haber máis.
0: Non podía haber máis. Moita xente, decíamos, turistas, visitantes, pero seguro que de toda a comarca, especialmente da capital da Riviera Sacra, achegaranse a esas piscinas, que, bueno, unha por eso, por a vaga de calor, e outra tamén porque son tremendamente asequibles. Os nenos e nenas, por exemplo, non pagan absolutamente nada.
3: Sí, os nenos e nenas son gratis, e logo, pues, en outras personas, pues, tamén é asequible, porque un 1,50€, pues, non é nada, non? Digamos, cando comparamos o que vale unha cerveza e o que vale a entrada á piscina, non ten comparación. Pero bueno, sí, o que sí me sorprende é que hai moito, moita xente de fora. Eu precisamente estuve onte por ali, casi o desconocido era eu, porque non conocía casi nadie, ¿eh? Porque sí. A verdade é que hai moita, moita xente de fora que non sei, non se conoce,
0: Bueno, pois é por eso, por o que vende de apuntar, alcalde, tremendamente asequibles, nenos e nenas gratis, 1,50€, os que deixamos de ser nenos, de vaga en vaga de calor, pois buscamos un oasis, e un deles, sen dúbida, é o que temos no concello de Pantón, o aveiro desas piscinas municipais.
3: Sí, por suposto que as piscinas están moi atractivas. Logo, pois, ten unha cousa que non é fácil encontrar nunha piscina, que temos sombra. Temos na mesma piscina, no recinto, pois hai sombra. Pois, bueno, co calor que fai, pois a xente está... Ten, logo temos un servicio de bar que sirve uns bocadillos moi ben, sirve incluso, poden facer calquera comida ali, poden ir a moita de xente, pois vai a mediodía, e toman ali un aperitivo, está xa a dicir que a piscina habrá unha, pero... Teño que dicir, sí, que a unha xa hai xente esperando para entrar.
0: Claro, fíxese, hai xa agarda na porta, que abre ese horario de apertura a unha do mediodía. Bueno, pois aí xa agarda. É totalmente comprensible, porque levamos con moitis todo un verán de vaga en vaga de calor. E tamén hai que dicir que Pantón é, bueno, donde o termómetro tamén se dispara, non?
3: Sí, pois sí.
0: Estamos tendo...
3: A verdade é que sí, A verdade é que sí.
0: Temperaturas moi altas.
3: O calor, pero sempre que tens, que non tens que estar traballando, que tens que estar na piscina, cun vermú ao lado, pois pues, así te pasa mellor, non? Moito máis levadeiro o calor.
0: Sen dúbida, moito máis levadeiro, alcalde. Bueno, quero rematar con ese convite do anfitrión ás festas, ese punto de partida a nosa conversa, festas patronais, que comenzan este sábado, domingo e luns no concello de Pantón. Convite do anfitrión, José Luis Álvarez, o alcalde.
3: Pois sí, teño que dicir que nos veñan a ver a Pantón, que Pantón é un pueblo moi tranquilo, é moi acolledor, donde nadie, sempre digo o mismo, que nadie é foresteiro, e logo te veñan a disfrutar de que temos os nosos restaurantes, os nosos bares, que atenden moi ben o público, e, por suposto, que tú acabas de dicir, temos a piscina, tamén temos, pois, a música, creo que non ten desperdicio, neste ano tiramos a casa por a ventana, entonces, pois, eu... Creo que veñen a disfrutar a Pantón.
0: Pois aí estaremos, alcalde. Moitas grazas por asomar a súa voz os micrófonos de Radio Principal Monforte, Cadena Ser. Moi bo día.
3: Gracias e bon día.

0: Festa da Vendima do Sabiñao.
1: Os días 28, 29 e 30 de agosto tes unha cita coa cultura e a tradición arredor do viño da Ribeira Sacra.
0: O venres a partir das 8 do Serán abrimos boca coa charanga Os Ureños e a actuación de Gin Tonic.
1: O sábado 29 coa charanga Bamboleo, Los Camachuelos e Treixadura.
0: E o domingo 29 pola mañá Marcos Valcarce e Ortiga.
1: E xa se acaba a festa?
0: Non, a partir das 5, tras a animación da charanga Louvan, chegou o grupo América de Vigo.
1: Moita música, eh?
0: E máis cousas: pregón, bendición de uvas e pizza oficial, taller de cata de viño, sobradoiro, xogos tradicionais, gastronomía, artesanía.
1: Xa se sabe que nos aviñao a festa sempre, eh? Completísima.
0: Iremos logo os días 28, 29 e 30 a Festa da Vendima do Sabiñao.
2: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
3: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
2: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
1: Gasóleos Monforte en el polígono industrial del Reboredo, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Sábados y festivos, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Domingos cerrado. Gasóleos Monforte, gasóleo de calefacción con servicio a domicilio. Llámanos al teléfono 982 40 36 03.
0: Gasóleos Monforte, en Polígono Industrial del Reboredo. Teléfono 982 40 36 03.
1: 982 40 36 03.
0: A xira Lugares Máxicos de Carlos Núñez chega a xardíns do Palacio de Sober.
1: Carlos Núñez en concerto este xoves 20 de agosto nos xardíns do Palacio de Sober a 8 da tarde.
0: Entradas á venda en carlosnúñez.com.

unha reacción e unha resposta inmediata por parte do goberno cos usuarios. E iso pasa necesariamente por deixar ao marxe os cálculos políticos que está tendo o goberno de Sánchez e que o Bloque Nacionalista Galego deixa de apoiar tamén en Madrid estas políticas do Partido Socialista.

0: Asira lugares máxicos de Carlos Núñez chega a xardíns do Palacio de Sober.
1: Carlos Núñez en concerto este xoves 20 de agosto nos xardíns do Palacio de Sober ás 8 da tarde.
0: Entradas á venda en carlosnunez.com. Restaurante Cafetería La Polar necesita ayudante de camarero o camarera. Interesados o interesadas, pasarse por Cafetería La Polar en calle Cardenal. María, prepárate que ímonos de festa. Este 22 e 23, ¿sabes a dónde ímos?
1: A Santa Cruz de Orosmos.
0: Premio, porque ás 9:30 eu non falto a esa ruta Santa Cruz Bike 2026 e andaina. Está organizada por Bici Racing, visitando os encantos da Ribeira Sacra. E logo xa unha ofrenda aos músicos da banda de Santa Cruz de Orosmos, que deron moito que falar no seu momento. E logo ven unha pregoeira tamén de excepción,
1: Lisa Pérez López.
0: E ás 13:30, procesión e misa. E as dúas, concerto da banda de música de Sober. E xa pola tarde,
1: ás 6:30, xogos populares e hinchables. E tamén partido de fútbol interxeracional. Ás 9:00, pancetada e concurso de postres. E ás 10, festa verbena, ca actuación do dúo Son de Festa e actúa un DJ.
0: Actuación estelar do DJ Porfirio de Armenteira. E logo xa, si queda o corpo preparado, home, hai tempo para descansar, porque hasta as 10 da mañá do día 25 imos despertar coa alborada co grupo de gaitas Os Teixeiras, e a 1:30 procesión e misa coa participación do grupo O Trícore. Ímonos ás festas de Santa Cruz de Orosmos este 22 e 23 de agosto.
1: Pois ímonos todos, Santa Cruz de Orosmos en festas. Festas na honra a Virxe do Carme, esta fin de 22 e 23 de agosto.
0: Organizada pola Asociación de Veciños de Santa Cruz de Orosmos, con axuda do Concello de Sober e da Deputación de Lugo.
1: Área de Deportes. Rematadas as festas patronais da capital da Ribeira Sacra, quixemos saber cal é a percepción do comercio local, da hostelería, con respecto ao movemento de caixa. Preguntamos ao xerente do Centro Comercial Urbano de Monforte, Ángel Folgueira. Esta foi a resposta.
2: Estás collendo, non, pechando o chiringuito, claro, como vendís, prácticamente non nos deu tempo nin a falar co comercio. E bueno, pois bueno, durante a semana coa xente que me cuadrei, pois houve un poquinho de todo, non? En principio, bueno, son datas con unha afluencia de xente moi importante en Monforte, o cal eso pois normalmente sempre se nota positivamente, pero bueno, non podo facer unha valoración agora moi extensa, porque bueno, teño que falar así con un grupo mayoritario. Sabedes que somos unha asociación multisectorial, entón tamén vai un pouco a cousa por barrios, pero bueno, nos últimos anos estaban sendo datas positivas, non? Sempre que hai así datas extraordinarias, digamos, non? Pois unha tendencia que viñemos observando é que igual o consumo non era acorde ou non era proporcional ao número de visitantes, pero sí que obvia.
1: Bueno, pois haberá que esperar ese balance definitivo, pero máis menos a vos seguro que como edicións anteriores, por parroquias, e depende tamén de ese establecemento concreto. E rematamos co convite do alcalde de Pantón, José Luis Álvarez, ás festas patronais do municipio, que terán lugar os días 22, 23 e 24 de agosto. O domingo 23, saiban que a actuación nocturna correrá a cargo do grupo América de Vigo e o Combo Dominicano.
3: Que nos veñan a ver a Pantón, que Pantón é un pueblo moi tranquilo, é moi acolledor, donde nadie, sempre digo o mismo, que nadie é foresteiro.